Davaj, gehderin nakhasha vistu delal. İlo amma vera bernamaya rola Türkiye de Suriye'de. Bu ajul yana vorema. Riya Radio Delal. O khalkama ya iro. لسر جوینا سندیکا ین ترکیه سوریهش بو هیز کرنه که هفکاری و پارستنا مافین که کارکارن سوری ورم بهورن ناس بکنه و جوینهش بچه بو

Kazanç göhderilme haşavist du delal. İlo ama vere bernamaya rula Türkiye'de Suriye'de. Bu ajul yana burama. Riya Radio Delal. O xelikum ya iro. لسر جوینا سندیکا ین ترکیه سوریهش بو هیس کرنا که هفکاریو پارستنا مافین که کارکارن سوری ورم هفره ناس بکن او جوینا ش بچه بو

برهمنوين ينزركا وكلك طاوان ديوان وبرهمنوين چن كوچا بويا هنا كودنا في كردان ده شكلك نفطارين جوان كو فرسنگا كازيمي او شكو صالة هزر نستجدو شاششان ده هاتيا چيكرين او كو شوان مايا ويران بوي كو او شكو صالة هزر نستهفتو يكان ده او وينايا كودر خستيا او شوان خون او شی سال 1908 کو او جی کو چه کر بو اف اف دیوانا او سال جی 1907 هنده جی هل بستی براتی او براکا بچوک کو او جی چه کر بناوی جسر صغیر بزمانی عربی او بروا کو زردوا او یک جی گوتنن هل بستفین وانینی کو نافتارا پیشاوا ده هل بستی خوایا نافتار ده سری کو سرزايا كو وندا كريا و دو دبيجاجي كو اكر پيشا و ده البستيخا ده جي و شانده يكو جوالا

hatiye kadın debe. Kone jî hevjedariye ya biçe, sir gora ku serbaziye ka ne nas be. E biçe sir, bilinda zuzana u zinareki jî, çunkin be her demare gevri de ku şehide ka wanda heye. Uriwitiya akademik u ku şer saziya zaman, Vandura veje ya jihani, khandin avi vergirtina ka pileya doktorali yakitiya ka sulu vatiye ku veji muskoye derfetin de vuyi ku variye ki da kawa yaki ku nakhashiye ka khaji bu veje klasi ke anlu jana. U jihani reji ku nakhazu veje rusi wakber hemin pruşke uturustiye u ku yoraniye çeydike. او خواباتی ویجی یکو دوانی ورگرتنه که دا پیشاوا دینه گو هلبستوان نبو او لیوره که یکا وها بو که او جهین گو متین که هری بلند این جهانه او پیشکشی ویجی یکو کردی جی کرنه وی گلک جی شانگو او که هلبستین جهانه لزمانی روسیایی جی ورگراندنه سر زمانی کردی که او جی بر هنگا ویجای یکو نیبسان که او دولمنده کریه که رسینیا تواندیا پیوین ویجی زیده کریه.